0: فما سكورة وناني ذا سقبل الشمس بوجهك وناني تباب جوع باي تفيسي وأنت قائم تسدوغير منكس لا سكوت لا سقبل ريغ ولا مطاع تطيع له كيسي شيبه أبرف فإن نظرت إلى الشمس ببصرك tobawon bayi lai se ku buri soki abote owon bayi ofiisi osinwu lookan faka dakala luwa asukuni na lasiko alasai afani wa nta qa'im won si dide gere munaki rasaka o te orire lole olamu ta uti ilahu o si fa soki bayi فإن نظرت إلى الشمس ببصرك تبدو تو توري تو بسوك تنوم ودو ربين فقد دخل وقت أسقى لا سيتواني وإن لم ترى ببصرك بابا وارب لوجو ربين تبافيسي فلم يدخل وقت أسقى لا سيتواني وإن نزلت أم بصرك تنبت سقالي kuni bi ofisi wakati tamakana dukuli wakati dawjaju asikure tiwale walazi wasafa maliku rahimu Allah kagabi imamu maliku tishalai anna alwakta fiha asiku alasari imbe maalam tasfaru rashamsu ni wangu watipa kusi mbebushi mantanani wa waktu al-maghriba rasiku tankin al-maghrib wa ya salatu shahi unani amatim belli yani al-hadira unani amatim belli yani anna al-musafira la yakusuha unani imto shayike mugunini ajukule dinka kakumbe ويسليها كصلاة الحاضر يوكي جدبي أنتم بلني ونفين بيني أنتم بلني فوقتها أسكو مغرب غروب الشمس توم باتي وإذا توارأت بالحجاب تي كيكوني تباتي بيرا قاما وجبت الصلاة المغرب تدرايا لا تؤخر آن إلا لارا وليس لها مغرب لاسك ككا إلا وقت واحد أفاسك ويقا لا تؤخر آن أكي إلا لارا فنككا ووقت صلاة الأتمتي أهرين إباجودي وهي صلاة الإشاء ونان تماكي تسكولنية وتسم ميمة تافلسو وآذ العسم رنكوي أعلابي أولابها أناني أولت سيدو كما في إشاء أسكور قيبوبة الشفا تيبيبوني توبات قارتا لرهما والشفاك أنت أنتني الشفاكني أناني الهمرات الباقية في المغرب ona ne pipanti ma shaku lasiku maghrib ni min baqa yal shu'a'u shams la tara shaku irini si orun ni to se pe e ma wo pe bi to run wole si ni wa za lam yabqa fil maghrib sufratun to ba da ziku maghrib ta ki maghrib ta ti pin kan iyale ohun oseku wala muratun pupa ni oseku wakali wajabal waktu asiko isha iti dahaya wala yunjaru ila albayadi fil maghrib aki iwo funfun tabani sama la yundabati ki maghrib ta ni sakwende wukun konti iku fazalika laha waktu asiko taju inyo lasiko isha ila sulusi laydi titi to ro fi da si meta asiko isha ni mimma yuridu takiraha en do ba fe lo lara da shugalin al'udarin ne tori a iroju kan abin tori excuse kan wal mubadaratu biha aula amma ka kokko kilasi kore ona lo daju wala basa ko silayki ayya kira ha alil masajid kalida kan jin men masashi kallala radiya litima inna sun tori kan ya fili kujo wale ki jama wa yukra unnaum qablaha akoka sun ka to ki sha lain maghrib wala hadisu le gari shugulin bada a si fe ka dejo le ni masashi ta ba kita wala kalu ko ri sile re Allahu alam alam lomai alam ko fi yawa dubai na
1: Zawi Atu, Nafal Hatu, Nasiriya, Atile Kiru Madu, Dr. Sheikh, Nasiru Kabara, Fi Tife Tife Kwe Bobo Eye Aluhumo Musulmi, Wasi Ile Kiru Won, Ti Atinko Imo Kiru, Imo Larubawa, Ni Lano Amoni Sufi, Ni Headquarters Notowa Ni Block 10, Road 11, Obasanjo Arsene State, Lojo Juno, Lati Ojo Saturday Di Ojo Alaruba, La Ago Meri Abo, Si Ago Mefa Abo Irole, Asalatu Ati Asikaru Mangwa Yeni Bobo Ojo Sunday, Lago Mewa, Titi di Arago Meti Laos, Nile Yon, Beno ni Bubo Jo Jimo, Kete ti Abati Kiyo Jimoto, Titi di Ago Meryoso, Enyomo Yato wa ni Mushi, Ekpa de wa ni Moshalashi wa Tiyo wa ni Bakari Street, Lenyi ti Abati Kiyo Shaito, Lo Jo Jimo, Titi di Ago Mewa, Aw Mari Ti Yon, Assalamu Alaikum wa Ramotilai, Babarakatu.
0: Ofin Shadua, Sir Muhammad Bashir, Baba Imam Chacho, Talan Bedi de Lulu Lai, Mokioba Lai, Gadu, Amana Talan Shefa, Avida Fawa Lala, Lao Jacami Rogo, Ropa Fawa, Wafi Lami, Talan Bedi de Talan Shang Yafawa, Alan Jeff and Igibulo. Alan Jeff Alavian, Alan Jeff Valelo, Alan Kuma Kanjuka, Alan Kuma Balavian, and Nabi Brah, Alay Salat was Salah, Gabalan Tisanwal Koran, Mada Bismillah Amana in Kiwil Tala Ibrahim Abu Bukal Martin Fatam Mahulla, Kala Enija Lukali Nas, Imam and Kala Minzul Yeti, Kala Laya Lalu Adi Zalimi. Annabi Ibrahim na koko talan gafu nan fali imam ala nsi fe nuku yi laya wa idawu idawu idawu tushifu Annabi Ibrahim paasi kalan tegele lawa oba tu paasi Annabi Ibrahim yo paasi yina oba tu paasi Annabi Ibrahim yo paasi yina laya wa gana adua kan Annabi Ibrahim shi ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما تبون ادوان ايك ايسا دوا ام بلون واشوا جوري لكلن سن لينا وفي كل ادوان يتدوه اه تبايي يوبوا وانتو كتي Sawali lori ni sawali lubebu olam ashaju edan nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalam banfa ashwaju lori ni afani wale wade to janire gogo gba to ba nbe pelu e ni o ma pe si talon ni o ma toka re si talon gogo n to ba fe si aran lo le lo gogo n to ba ku die to fe si ape pada Ogo ndo wa gwa gwi, ara leti, nkaba. Aba imamu, tete, alamu aba, yose gugwa antona kirika yelori yile. Yose wala niti kwasi alamu aba lawa larari. Yelo gugwa alamu, ni yisa gwaku abu larari. Alamu aba osinibye, yuka diya gwaku. Gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run lọ́bẹ̀ lọ́run ìkọ́ máa ṣe gbogbo ń tẹ̀dá wọlé aláwọn akọ yìí máa ṣe
2: 070-3699-8274.
0: banki wa ni GTV 069 306 3312. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jọ́sọ́ wíyàtù nàfàlhàtù nàṣìríyà àti ilé kírun madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara fi tìfẹ́tìfẹ́ pé gbogbo ẹ̀yẹ àlùmọ́ọ̀nù mùsùlùmí wá sí ilé kírun wọn tí a ti ń kọ́ ìmọ̀ kírun ìmọ̀ lárúbáwá ní ìlànà àwọn onísúfí ní headquarters wọn tó wà ní block 10 road 11 Ọbásanjọ́ Housing Estate lójoojúmọ́ láti ọjọ́ Sátidé di ọjọ́ àlàrúbá láago mẹ́rin àbọ̀ sí aago mẹ́fà àbọ̀ ìrọ̀lẹ́. Àsàlátù àti àsìkárù máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sunday láago mẹ́wàá títí di aago méjìlá ọ̀sán nílé wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ kété tí a bá ti kí òun Jímọ̀ tán títí di aago mẹ́rin ọ̀sán. Ẹ̀yin ọmọ ìyá tó wà ní Mọ́ṣẹ́ ẹ pàdé wa ní mọ́ṣáláṣí wa tí ó wà ní Bakari Street lẹ́yìn tí a bá ti kí ìṣá ìtàn lọ́jọ́ Jímọ̀ títí di aago mẹ́wàá. A ó máa retí yín o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.